0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

Jamoro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Jamoro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi banen dino biro kan biri winya wuro kopke. Jamoro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jamoro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jamoro rendo dino biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine tam tam Kuna ngomero kere puonj Piko mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien Min miru weo unu koba Te biru kere mino da meri nyo atiri Pike ngoko metuo Joyo zili matiende kujo wakien Min miru weo unu koba Nyone kape wii unu puonj Tuta otu munu koba Awe jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine Tam tam Kunda ngome yo kere puoy Piku wa mando nyoni ena jobero kere mite koro koro nien Imin miru weo wunu koba Tepiru kere mino da meri nyo matiri Pike ngoko metuo Jonyo sili matiane kujo wakien Imin miru weo wunu koba Ni okana tia kele wa wunu peha metu onien. Tisi okena karako beko peye.

jokere wilo kore ki me koyo me pur me odiko mau wilo kore ki ya wilo me palo ranga unir mono koi koko me palo ranga mondo vye wote kopa.

0: Bana kubuni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te kumu baanti edu kiti nyakaye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yinyomi te kuoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiri te nyweli tinu te kumu baanti edu kiti nyakaye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pedo mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Ujori mieri maru unu mon. Bababe. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shenshub lo moro buo shigi pat. Kwanya lek bolu pinga kumidu nga miela miela. Ni diere le kobe kobe teni diere no kobe totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoli. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako kirangati yoro ni pin mori atwal akaru bango kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yijo kobo ni mani shigi shuklo morbuo shigi pat
2: iti winyo or radio.

0: Adi, anu koro moyo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lor, duri la no kuna, umi kobe la yor.
1: Aya, kare ri da kal ni na bor, chabira kele ni na kele kono.

Ni mujhe yin ni du di wo di manu yin wa mo mujhe por le bu ja tin di wo ta anu a mi ji kar ne kio mujhe o da alu.

0: Mi nino ma chel da carboro wanu tuye. Mi nino ma chel da carboro wanu tuye.
1: Ningo doge.
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi. Utuoni wanu e. Na wana no jo wana mabori chundi wori. Utuo dojo le. Mujeo ngoleo. Dakana na wori wor pingo. Gine mi a wori di wonu a woro bonga da ma tu ya pingo bi bilu ke da pi a liet a oi tiena
2: pi yum yit kere wer kwaro
3: mar me pacho
2: iti yunyo or radio.

Sima jazz band wangi wui loka loki kom nga Mwani en wangi di weru weri kom pul Apenye wu wangi wuni punye wu batina Mwani en wangi di weru weri kom pul Pipunye me uwa meri unyom unyom didich Karame kono moyo nuo tiara ya doki bangwa Ole wawo nyone ya manka nyom nyapotiri Techa kuyelo koni

0: kata kara yi le lo ka teke ni ore ti kar me nyual kere ya ba ye mie ma muna ana penyo jwaro kengba o keng de de gero leng o keng te o lo koma ma jwara ana penye adora ye lo no no kara re ye ni nyoma kara no re mo ne dojo ane tiene me nyual le mora ma we te pito o keng ko je nyo bale na me bale yi to te keng ka kwil adon e kore ba ye chapek ai te gi ange ba bola che mo ho a cho kana chen wi a ti kena bala we so ma ye mo re mo lu me te cho
1: Tamie no mio dahane nie ko biu de ko bige wa ha wora lem nie hane mana ne no joy to twa ko wora pen ngwa ra ki odi
0: ma nie wa onu ko me yi mele lo ene ne ri wenya ko ni a nie a kara ma chwe chwe ko ne ku no biu da ke ra da o ke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yi ni ko me giri yo yo chwari pe yele chim da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chi mo ke ngo ne ne ngir wa e Kado chere, wao ke chere, kado chere doga, wao ke doga. Karama chere chere kwenye manje kato para, para nega kira kova, kumkape bego tino. Ah manje kake bero kwenye chende chora, bicho biko matere, nega bude do taro, nega lile loki yelo. Adwa ke pe wa, kake wiyo chero yelo bete pere pere pere, onino kova, chonga nina kwenye koho, manje kati pego.
1: Ma, chwari kato kondang. Ajuar duo dan kon wiki kare mane jo ni no na dana ha

0: Egalo norote okenga nywara nywang. Nimi pulori ajono jo. Elakere ke riuno tino kare. Pulo shona, maja pulo shone nini jam.
1: Aya, udongo mi bang bang ba. Uolore te riyo. Wena.

Nino banyar kolin kolin no ter gulli nino ana woro no ater ranga banya igarmo tunu unuro dulo kiyo eni wi kolinu

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa puundinu kwero punyu kwa dong niye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa puundinu kwero punyu kwa dong niye kwero naga lego. Ukubo ni bida duungdini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini geo toya kuo. Ukubo ni bida duungdini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini geo toya kuo. Timi wangu ya kono ringwa beda tijubaa.

Terinyumba, kuindi nwego legi buko, lego donge ni wie, ningo. Kuindi nchodo kwa ni panua. Ah, ah.

0: pui de juye to weka badogi ubanga na pui de juye to bolla uduni gar me perado yin pinya uduni gar me perado pe pinya do ubanga wiya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala ko nuwa pingo no ubanga na pui de juye to weka dong jo alle gidon kong dong ulegi gini uindini ay maka kemo Nyora e balo. Kenja bira ko ba pondini ni. Woro legi. Iwo ta chala Kristo. Te a chala pondini gere. Oya. Pondini shoga kumu koni kuranu bi lego. Muluka bunya kumu koni kurako be bi lego. Uba ga chwiru ko kar pepere neno. Agari kuni pin mumile du yuda roma roma war mo ya bele mumle gu no ngati mu giyo jone yo le gu ba pa mo le gu me windi be ma ka kemo windi ni shoga kumu koni kuranu pi lego mulu ko buja kumu koni kurako be pi lego u ka ka chwe de u ko kar prepare neno agari kuni pin mumile du yuda roma roma Kar moje bele mum legu no ngati mu giyo jone yo le go ba ma kongo leg dome. Binu lera moje ti te grume living era pondini. Pero da ruate yera yera ni woru kiti. Lago biru pingu te kubuni mir kongo yera dungkam. Ubiru pingu de kubuni mir ko mana yera dun kwam yori ni yera mana yera ni pimir wala poruna porajia ala kelu nyinge ni miso kwa rip wago chwago jokuri kwang ramu kono eno kana churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitutu chudang Lago biru pingu de kubuni mir ko mana yera ran nero te yeru miso milanam Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim Yoni yera yera wala yera ni pimir wala poruna porajab Ana kelu nyinge miso piu ibi Wago chwago jokuni upiu ramu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa no ena nena mido tucho Wago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo Imiso juga bu
1: Piyom chun kere wer kwaro
2: Piyom chun kere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
3: Iwan lang yu biru tela Loko kamu pene
1: Iti winyo o radio Piyom yej kere wer kwaro
2: Alishani winyo kwa
1: Pimara me pachu Iti winyo o radio

0: Sport Radio.
1: Aaron.
2: Aaron.
3: Aaron.
2: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Ah, iroko kamupene. Itiwinyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Bimara me pacho.
3: Itiwinyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.